0: aw ni sɔgɔma walima aw ni tile walima aw yɛrɛ ni su o be bɔ wagati ra aw sɔgɔlen no an na wagati min na diɲɛ fan bɛɛ aw tulo be RFI le ra aw danse kuma b'aw bolo kɛnɛ kan. Ebola bana sugukura bi ka kamanagwan lase kɛnɛyako baarakɛlaw diɲɛ tɔnba min jɔlen no kɛnɛyako kunna ni RD Congo jamana marabagaw ma tile kɛmɛ kɔnɔ mɔgɔ 5000 ɲɔgɔnna le fatura mɔgɔ lo ye bana in sɔrɔ a sayɛra mɔgɔ 2500 ɲɔgɔnna sababu ye RD Congo jamana na seereyaw b'a yira ko RD Congo ka tarikura ebola bana ma deli ka nin cɛni sugu ɲi ɲɔgɔn kɛ wa a bi jamana waga min yira o waga akɛ tɛmɛna faransi jamana waga akɛ kan kalo saba kɔnɔ ebola bana poyira kosɔbɛ RD Congo jamana kɔnɔ ka sɔrɔ nafolow bɔra furakɛlaw cayara dɔw farara furakɛlaw akɛ kan yaasa ka se ka kɛlɛ k'a ɲɛkɔrɔ tigɛ nga o nata bɛɛ a be poyira ka taa fɛ yala aw ka hakilina na mun na ebola bana sugukura ɲi bi ka diɲɛ bolo dan mun be se ka kɛ yaasa k'a ɲɛkɔrɔ tigɛ nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 644 12 79 bi bana yɛlɛmataw dɔnbaga Lasina Diallo de bina aw ka ɲiningaliw jaabi aw y'o ɲiningali minnu tengu an n'a yɛrɛ ka caya o ɲiningaliw kora an bi kuma di mankan Traore ma ka bɔ Mali jamana na a ka ɲiningali filɛ ni
1: ɛsike diɲɛ kɔnɔ bɛnkan dɔ de tɛ dɔgɔtɔrɔya kalan yɛrɛ kɔnɔ o ni diɲɛ setigiw ka bɛnkan na k'a fɔ u ka koo dɔ kiri ye tuzuru min be nani ka se ka hadamadenw koron k'u dɔ u sagona da fɛ walima ka hadamadenw yɛrɛ bilasira ka olu ka laɲini be sɔrɔ cogo min na n'o tɛ an ma se ka min faamu tanti mayi k'a daminɛ kabini shida ka b'o la ka na ebola ko kuma min filɛ ka bɔ fɔ k'a b'o la ka na koronavirusi la tanti ma n'i yɛrɛ y'i sigi ka miiri ka tasi tanti ma ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i tɛ se ka da la ko koo nunu ye tiɲɛ ye kwa ka da mun ka tanti ma ye diɲɛ ko ko dalu dɔ de b'a la an m'a fɔ bana tɛ ye mɛn ɛsike o be bana min tɔgɔ kire ka na n'o ye ka o fɔ ɛsike o tɛna k'i komi poropagani ka mɔgɔw bagabaga pur ke ka mɔgɔw don u ka dɔgɔtɔrɔya kalan ta siraw diɲɛ kɔnɔ n'u ka nafaɲini siraw fɛ wa ni mɔgɔ welelen bɛ an b'a fɛ k'o dɔn u k'o walawala ye n'o de tiɲɛ la tanti ma ye an kɔnɔ gwana an ma fɛn kalan dun
0: mankan Traore Dr Lasina Diallo bi nina ɲininga juru ra ni ɲa tuma
2: ama ani ɲa tuma
0: kani basi tira i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye an sigara kosɔbɛ ka ni ɲiningali tengun nga an lamɛnbaga caaman ka hakilina do caaman bi ka siga bila ebola bana na o dɔw fɛ bana labɛnnew lo kɛrɛnkɛrɛnniyara farajɛla jamanaw fɛ yaasa ka farafina jamanaw caaman degu i be se ka mun jaabi di
2: i yɛrɛ ɲiningali kɛtɔla i yɛrɛ kun be ka yɛlɛ dɔ an tɛna yɛlɛ a la ka da kan ku fɛn hakilina min don a be mɔgɔ caaman na epi ye hakilina juguman ba rɛ dɔ a b'a yira k'a fɔ ko caaman ma bana ko faamu hali bi an be diɲɛ min kɔnɔ hakilina min be an balimakɛ la ni hakilina nunu ma daminɛ bi ka da kan kabini sida ko daminɛ wagati nunu an be kunnafoni caaman mɛn i n'a fɔ ko sira banakisɛ u y'a dilan ɲininikɛyɔrɔ dɔ la n'an b'a fɔ olu ma ko laboratoire ko walasa ko ka dɔ bɔ farafin hakɛ la o kuma nunu ani ko dɔ kun ye sira fura sɔrɔ ko u ye jisuma kɛ pigiri ko k'o tigi pigiri ko o sara o kuma nunu be yen kabini o wagati nunu nka an be dumuni i ko bi dɔ de be ka fara a kan ka da kan bana labɔtaw nu an b'a fɔ tubabu kan na ko maladi emergente o maladi reemergente o ye bana min kun donnen tɛ mɛ a banakisɛ balila ka poyi ani ubiyɛn bana ye dɔ kun bɔra hakɛ la mɛ a kilara ka yɛlɛn tuguni ubiyɛn a yera yɔrɔ wɛrɛw la a kun tɛ yɔrɔ min na ka kɔrɔ an ka fɔ na a bɛ f'olu ma maladi infectieuse emergente o reemergente olu bana nunu a kun yirala k'a fɔ kabini bi tɛ ko olu mana kɛ cogo cogo an bena bana kura dɔw bena bɔ bana dɔw be se ka tunu ka da kan adamaden ni baganw cɛ an be se ɲɔgɔn ma adamadenw be baganw faga ka u sogow dun o fɛn nunu a be se ka kɛ banakisɛ dɔw be baganw na minnu tɛ adamadenw na mɛ o banakisɛ nunu adamaden mana maga bana bagan na n'a sera adamaden ma a be se ka kɛ banakisɛ ni i adapte a be fama adaptation a kuma dabɔ adamaden kama mɛ a b'i adapte adamaden na walasa a fɛnɛ be se ka balo cogo min o de b'a to banakura nunu caaman bena a caaman be sɔrɔ